0: كل وسرا من كروب وخوف ندي اللام وزرا من كروب وخوف ندي اللام
1: سيدنا مر اجي ماغي لي غرم
0: ولا تخيب رجاك يا الله
1: جامبار سيرن بصير جو جرهجف dañu yémane ci ginnaw dañu yémane fofu rek xaj bu ñëk bi inshallah taala après dañ ko motali ko defé ñu daldi wajjal serigne mamadou mustapha sek 11h53 minutes
0: wa kabba man kabban ki rabbi tirad
1: dañu ci jaga ñaw
0: bara anil baghi min al amrad wa kabba man kabban ki rabbi tirad